0: тусарнаартагерпагу параса пант алерпааллу инуунек ап
1: яс кингуллэрм эггаавара доктор фил келаснуна нукартуссаалуор тутакискиса унитсиппаат документаариортуссаалуор ауснит арфиниллит Greenland Energy Company биллу тан унитсинерарпо киллеринассам лицентерангиннам сули 2022 лицентек qaangiuttorniguureerami naalakkersuusuttaku Greenland regering odiasiornissa unitsinnikuusimagamikku taa suli nutartussaalluni taama susinnaangillat
0: aappi mila yes qoyanaruussoqinnarik
1: yes
0: appeqattarami taa nutaaginnavissuarnik
1: illaam nuannit
0: aappi ammaasi tussa naggataarall wa feeling ediikkama
1: aam
0: tatallimangorpimmaqillit
1: Tässä piffissä apekkutaasuussuussa. Mä sekä katsit tässä joka taama TV. Tää on nipitää raatiokortit tosluit.
0: Appi.
1: Tää piffissä, tässä mä oon suussa sängippäti jo. Tässä kyllä sun appis maurujuusu. Mä en affin pingasunut. Kisien niidimänak.
0: Niidimänak. Ammillun nottattor suussa ravitnam.
1: Mä kaasin tässä suuti asiat.
0: Appi. Tadi, tapi kau nak usah tu sana siam kau yang kau dah tu sana tu cina dah.
1: Amin feria tu, na?
0: Aku yang usah
1: feria tu sesuatu feria tu.
0: Tapi masih ingin nisah sini kisah terkait.
1: Yes, okan ayana roots. Ciao.